uzan yavrum, arif eteği, ışılda kışım, bağışla.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla

0: və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Dükdas.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
7: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku-nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn sifariş et, kredit məbləği dərhal hesabına yüklənsin. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
3: Pula ehtiyacın var? Heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol. 50 min manata dək kredit.

0: 8 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu sizin

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Azərsel olaraq Əskərsel xidmətini təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1511-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. ABŞ prezidenti Donald Trump bugün Ağ Evdə İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu və Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski ilə ayrı-ayrılıqda görüşəcək. Ağ Ev rəsmisinin sözlərinə görə Netanyahu ilə Trump İranla bağlı vəziyyəti, Livandakı üç tərəfli çərçivə üzrə əldə olunan irəliləyişi, eləcə də Abraham sazişlərinin genişləndirilməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Zelenski və Trump görüşündə isə Rusiya ilə Ukrayna arasında davam edən sülh prosesi müzakirə ediləcək. Hər iki lider həmçinin vəfat etmiş senator Lindsey Graham'ın dəfn mərasimində iştirak edəcək. İsrailin baş naziri Benjamin Netanyahu Vaşinqtona səfəri zamanı ABŞ prezidenti Donald Trump'a İranın nüvə proqramı

Tədbirlər çərçivəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələri tərəfindən bina sakinləri təxliyə olunub. M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstan Respublikası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyində Qobustan qəsəbəsi ərazisində inşa edilən yeni avtomobil körpüsünün tikintisi yekunlaşıb. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, layihə çərçivəsində köhnə körpü sökülərək onun yerində müasir standartlara cavab verən yeni bir aşırımlı körpü inşa edilib. Körpü müasir mühəndislik tələblərinə uyğun layihələndirilərək tikilib. Artıq yeni körpü nəqliyyat vasitələrinin istifadəsinə verilib. Zəngin floraya malik Kəlbəcər rayonu Azərbaycanın arıçılıq sahəsində qədim və dəyərli ənənələrini yaşadan bölgələrdəndir. Füsunkar təbiəti, əlverişli iqlimi, zəngin bitki örtüyü burada arıçılığın inkişafını şərtləndirir. Bu torpaqlarda arıçılıq sadəcə bir peşə deyil, nəsildən nəslə ötürülən həyat tərzidir. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra doğma torpağa qayıdan sakinlər arıçılıq ənənələrini yenidən dirçəldirlər. Arıçılar nizami

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların nəzərindən. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: luxresidence.az.
1: Elektron imzanı başkasına versen hakkında her şeyi göre, hatta adına kredit götürebilir. Ona göre de Sima imzanı seç. Koy şahsi malumatların her zaman korunsun.
2: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: 105 FM.
2: 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: 105 FM.
4: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Ulu Yurdun Nefesi 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin dronlarla Rusiyanın Belqorod vilayətinə hücumu nəticəsində ölən və xəsarət alanlar var. Pilotsuz uçuş aparatı ticarət obyektlərindən birini hədəf alıb. Hadisə nəticəsində bir nəfər aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Sərnişin avtobusunun da pilotsuz uçuş aparatının hücumuna məruz qalması nəticəsində 19 nəfər sərnişin yaralanıb. Bu barədə vilayət qubernatoru Aleksandr Şuvayev məlumat yayıb. Qubernatorun bildirdiyinə görə hadisə bugün səhər saatlarında Şebekino şəhərində baş verib. Onun sözlərinə görə hücumun hədəfi marşrut avtobusu olub. İlkin məlumata əsasən 15 nəfər qəlpə yaraları, daha 3 nəfər isə partlayış dalğasının təsiri nəticəsində travma alıb. 6 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirib. Sumu vilayətinə idarə olunan aviabombalar və puallarla endirilən zərbələr nəticəsində 7-si uşaq olmaqla 19 sakin yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Zaporojye vilayətinin 49 yaşayış məntəqəsinə mindən çox avia zərbə endirilib. Nəticədə 14 sakin yaralanıb. Dnepropetrovsk vilayətinin 4 rayonuna da dron zərbəsi endirilib. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučiçə qarşı ölüm təhdidi səsləndirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Şəhər sakininin sosial şəbəkədə prezidenti ölümlə hədələyən paylaşım etdiyi müəyyən edilib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şübhəli qanunvericiliyin ona verdiyi susmaq hüququndan istifadə edib və ifadə verməkdən imtina edib. Faktla

Ərzində məktəb lisey kompleksi və 132-134 nömrəli təhsil kompleksində aparılacaq. Qeyd edək ki, birinci sinifə elektron qəbul prosesi müvafiq qaydalara uyğun davam etdirilir. Biləsuvarın aşağı Cürəli kəndi ərazisində yol qəzası baş verib. Hərəkətdə olan Niva markalı avtomobil idarə etməni itirib, nəticədə nəqliyyat vasitəsi kollektora düşüb. Sürücüsü 1960-cı il təvəllüdlü Əlizadə Əliyev sükan arxasında ürək tutmasından vəfat edib. Avtomobil bu səbəbdən idarə etmədən çıxıb. Şuşada görkəmli yazıçı, publisist və dövlət xadimi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin irsinə həsr olunmuş Millət Fədaisi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin irsinin izində adlı kitabın təqdimat mərasimi keçirilib. Kitabın tərtibçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Şəlailə Ümmətlinin sözlərinə görə, nəşrdə Çəmənzəminliyə dair son illərdə müxtəlif mənbələrdən aşkar edilmiş bir sıra materiallar ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunur. Tədbirdə çıxış edən alimlər və yazıçının ailə üzvləri yeni tapılmış materialların Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin zəngin irsinin daha dolğun öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıblar. Azərbaycanın UEFA Çempionlar Liqasındakı təmsilçisi Sabah bugün ikinci təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxacaq. Bakı klubu Finlandiyanın Kups komandasının qonağı olacaq. Kuopio mərkəzi stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlanacaq. Qarşılaşmanı İsraildən olan hakim Gal Leibovitz idarə edəcək. Qeyd edək ki, Bakıda baş tutan ilk oyunda Sabah 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi günün ikinci yarısında mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gündüz 29-33, Aran rayonlarında 35-39, dağlıq yerlərdə isə 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Günay Budaqova idi.

0: əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kazpak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredi.

0: ifa eləmişəm, fəaliyyət yazılıbdır. Elə ilk ansamblla oxudum, bir dəfəyə oxudum, bir dəfəyə də yazdılar. Üzündə qaradır xalın, ay qaradır xalın, qar. Bax bu mahnımı.
1: Nə gözəl.
0: İndi bax o mahnıya nə vaxt qulaq asıramsa, gözlərim doldu.

0: oxuyurdu. Amma otağında bir qədər gözləməli olduq, söz verdik. Tələb olanda çap eləyərik. Mənim Çətindərə kitabımda da bir roman və 24 hekayə yer alıb.
1: Çox gözəl. Elə söhbət düşmüşkən o şey nümunələrindən birini sizin ifanızda işidək, dinləyək və sonra söhbətimizin axarını davam edək.
0: Vaxtı ilə Vaqif günlərində Şuşada yazdığım bir şeiri səsləndirim.
1: İşidək.
0: Qayıtdı nəğməsi göyçək dilinə, yaxıldı xınası çiçək əlinə, bax, indi bənzəyir nazlı gəlinə, bu bəxtəfər şəhər, bu gözəl şəhər. Qaməti mərmərdən, əli belində, külək dəli olar öpsə telindən, çimir gecələrin işıq selində, durub ulduzlarla göz gözə şəhər. Bu yerlər əzəl şəhər, bu gözəl şəhər. Qaməti mərmərdən, əli belində, külək dəli olar öpsə telindən, çimir gecələrin işıq selində, durub ulduzlarla göz gözə şəhər. Bu yerlər əzəldən cənnətdir deyə, xətrinə dəyənlər başına döyər, tanrı əlləri tək açılıb göyə, qayalar üstündə möcüzə şəhər.

0: Hal-hazırda sizi bir
1: indi yaşayır.
0: Heyrətləndirən heç birini, heç
1: bir yox, heç bir elə deyim, elə bir mahnı yoxdur.
0: Yəni indiki nəsil müasir
1: var, gənc nəsillər var, istedadlar. O istedadlar var, çox gözəl ifaçılar var. Hı-hı. Amma onları o dərəcədə də dəyər vermirlər. Bilirsən necədir? Vadim müəllim 4 sətir yazırlar. O da nə yazır? Özü yazır. Deyir ki, musiqisi də özümündür, sözü də özümündür, aranjmanı da özümündür. Hamısı mənim özümündür. Amma onları o dərəcədə də dəyər vermirlər. Bilirsən necədir? Vadim müəllim 4 sətir yazırlar. O da nə yazır? Özü yazır. Deyir ki, musiqisi də özümündür, sözü də özümündür, aranjmanı da özümündür. Hamısı mənim özümündür. Amma o vaxt yazılanlar, məsələn, 3 bənd, 4 bənd yazılırdı. Elə bil bir hadisə başlayıb bitirdi. O vaxt ki, bəstəkar sözə baxıb musiqini yazırdı. Musiqini yazıb, sonra sözə baxmaq söhbəti yox idi. O sözə baxırdı, o əgər lirik musiqi olurdu, gözəl əsər olurdu, romans olurdu, sözə baxırdı. Baxmasa o, nə bilim, onu, baxmasa onu necə yaza bilərdi?
0: Deməli, o sözün indi, rişəsi, gücü, yükü, şəxsi,
1: bəl.
0: Rəngi, hamısı
1: onun üzərində olduğuna görə o musiqi də sözə köklənirdi.
0: Və yadda qalan olurdu.
1: O yadda qalan olurdu. Hamısı qızıl fontlarda.
2: İcazənizlə mən də münasibət bildirərdim bu məsələyə. Yaqut xanım müəyyən mənada haqlıdır. Başa düşürəm nə demək istədiyini. Bir qədər zaman dəyişib, yanaşmalar dəyişib. İndi daha çox texnologiya həyatımızın bütün sahələrinə müdaxilə elədiyi üçün bax bu bir qədər mən deyərdim dəyərlərə də təsir eləyib.
1: Bəli.
2: Düzdür, tamamilə inkar eləmək olmaz, demək olmaz ki, indi nə isə yaranmır, bu mümkün deyil. Yəni inkişaf həmişə irəliyə doğrudur. Onda ümumiyyətlə deyək ki, hər hansı bir sahədən söhbət gedirsə, orada nəsə yaranmırsa, o məhv ola bilər axı. Keçmişdə belə idi də, deyə Yaqut xanımın bəhs elədiyi dövrdə, məsəl üçün 30 il, 40 il, 50 il bundan öncə araşdırılırdı, mahnı mətninə uyğun olan yaxşı bir poetik nümunə tapılırdı. O poetik nümunə peşəkar, bəstəkar tərəfindən mahniyə çevrilirdi və peşəkar musiqiçi də onu səsləndirirdi, nəğməkar da onu səsləndirirdi. Bax, yəni proses belə gedirdi, pillə-pillə, çoxsu belədir də indi yayılan mahnıların. Elə şairi də özüdür, bəstəkarı da özüdür. Süyün intellektlə də belə götürək, bəli. Bax, bilirsiniz, maddi mən, bu tərəfdən yanaşanda Yaqut xanım haqlıdır, düz deyir. Elə bil ki, proses süyünləşib, təbii axarından çıxıb. Amma etiraf eləyək ki, yeni...

0: qələmində süslənən Ürəyim deyir ki, adlı bir şiirini mən də öz ifamda dinləyicilərimizin diqqətinə çatdırım.
1: Xoş olardı.
0: Bilsəm, ilğımlara könül verməzdim. Məni bu dünyada tutub əylədi. Bəlkə özümlə də yola getməzdim. Məni şairliyim xilas elədi. Bir oyun oynadı sözlər mənimlə. Qafiyə tutmağa qarışdı başım. Üz-üzə duranda zilim, bəmimlə göynədi ürəyim. Çatıldı qaşım. Labirint mənalar, köntöy fikirlər. Gəlizdi bu oyun, biraz da ağır. Göylərə dartırlar, yerə çəkirlər, duyğular. Dəcəldi, ürəyim fağır. Qorxuram, qurşanan pis vərdişlərə. Sözlərlə bu qədər oynamaq olmaz. Hərdən baş qoşanda gəliz işlərə, ürəyim deyir ki, ey, get, şeirini yaz.

0: O vaxtlar siz Cəbrayıl rayonunda doğulan bir uşaq olaraq, qız uşaq olaraq, sizin bu sənətə gəlişinizdə kimlərin və kimin daha çox təsir olubdur?
1: Bu sənətə gəlişimdə mənim yeganə dəstək olanım anam olub. Anamın çox gözəl səsi var idi. Nə mənada? Anam oxumurdu. Anam belə savadsız bir qadın idi, amma anam çox bir müdürlük qadını idi. Elə bil ki, o vaxtlar mən daimi sürgün eləmişdilər. Onun şəkili var idi bizim üstək evimizdə. O ikinci mərtəbəyə üstək ev deyirdik də biz. Anam qalxırdı hər gün. Qalxırdı şəkilin qarşısında dayanırdı. Səgah üstündə ağlayırdı. Mən də deyirdim, ay Allah, bu nə tər səsdir, bu necə oxumaqdır. Elə məktəbdə oxumağa başlayanda, yəni anam mənə dəstək oldu düz axıra qədər. Onda pionier evi var idi, orada oxuyurdum, rayonun tədbirləri olurdu, orada oxuyurdum. Ancaq belə dərk eləmirdim hələ, bu nədir də?

0: da mən oxuyanda bax elə bir ki bütün rayonun zəhv vururdular. O o qədər xoşbəxt olurdu ki, mən tələbə vaxtı deyirdi ki, hamı zəhv vurur ki, Bahar xala Yaqut oxuyur, Yaqut oxuyur. Bax belə.
1: Bizim versimizin bir ənənəsi var. Yəqin siz də bilirsiniz artıq. Birinci dəfə deyir bizim müsafirimiz olursunuz Yaqut xanım. Kiçik də olsa canlı ifanızı mütləq dinləyicilərimiz gözləyir.
0: Ay göz gör-

0: Çok güzel, çok güzel. De bu musikiden sonra sizin ifanızda
1: Bir şiir dinleyeyim.
0: Vahit Bey'in
1: Yine
0: ifasında güzel bir
1: vatanperverlik
0: şiir.
1: mevzusum da bir şiir
0: Vatanperver oğullar beni
1: seslendire.
0: olur da.
1: Yine Yakut Hanım da güzel bir manadan bir parça seslendirdi. Sağ olsun. Adım Vatendi.
0: Buyurun
1: Yine
0: Fazlı Bey, güzel bir
1: vatanperverlik
0: şiir.
1: mevzusum da bir şiir
0: Vatanperver oğullar beni
1: seslendire.
0: olur da.
1: Yine Yakut Hanım da güzel bir manadan bir parça seslendirdi. Sağ olsun. Adım Vatendi.
0: Buyurun.
1: Elə ki düşmənlər qəstimə durdu. Oğlumdan, qızımdan kömək istədim. Oğlum da, qızım da sevəndə yurdu, onları bəxtəfər görmək istədim. Bəd nəzər dəyəndə güllü bağıma, öz qanım can verdi öz torpağıma. Gördüm, qucaq açıb al bayrağıma, mavi göy üzünü öpmək istədim. Dərəm səngərindi, dağım qalandı. Qorusan əbədi sənin olandı. Buz duman başıma elə dolandı, onu da dəri tək sevmək istədim. Övlad, dinlə məni, adım vətəndi. Ruhunda yaşayan odun vətəndi. Ağzında ballanan dadım vətəndi. Bax sənə bunları demək istədim.
0: Bax sənə bəh, bunları demək istədim. Nə gözəl, nə gözəl. Vahid müəllim, yaradıcınızda şeir nümunələrinizdə elə indi eşitdiyimiz, dinlədiyimiz kimi də, yəni sual o şeirdən sonra yarandı məndə. Həyat, işıq paralelləri daha çoxdur. Hardan gəlir bu, belə deyək, bu his, bu duyğu, bu ruhsallıq?
1: Yaradıcı adam hər hansı bir obyekt haqqında yazanda o obyektin əlbəttə qüsurlu tərəfləri də var, yaxşı tərəfləri də var. Bir daha ora gələk ki, sizin söz, işıqlı tərəfi də var, qaranlıqdır. Mən daha çox işıqlı tərəfini xoşlayıram, təqdim edim. Çünki əslində bədii ədəbiyyatın missiyası insanlara həyatı daha çox sevdirmək, insanları həyata bağlamaq, qrup yaratmağa bağlamaq və işıqlı yola dəvət eləmək olmalıdır, mənim fikrimcə. Bəlkə də buradan qaynaqlanır.

0: sözden söz verilişi devam eder.
1: Müəllim sözü adlı qəzetdə sizin pedaqoji fəaliyyətinizlə bağlı hansısa bir yazı işıqınızı görəcəkdir.
2: Artıq mütləq mən ona böyük hörmətimiz var Yaqut xanımın şəxsiyyətinə də, onun sənətinə də. Necə deyərlər, Yaqut xanım kimi insanlarımızdan gənclik öyrənməlidir.
1: Mütləq, mütləq.
2: O mənada elə bir gözəl müsahibə danışdırarıq Yaqut xanımı,
3: i̇nşallah,
2: bir gözəl
3: inşallah.
2: Müsahibə dərc eləyərik.
3: Allah da inşallah.
1: Daha çox yazırsınız, yoxsa oxuyursunuz, Vahid müəllim?
2: Daha çox oxuyuram. Ümumiyyətlə, indi...
1: Təsirlənmək üçündür də o yəqin ki, hə, yoxsa...
2: İnanın, bəlkə də bu mənim elə vərdişimlə bağlıdır. İdman, poeziya, musiqi. Bu üçü həmişə məni həyata bağlayan sahələr olur.

hər şeyi. Mən getdim, Axundov kitabxanasının bir yeri var idi, orada məşq eləyirdik. Ələkbər Tağıyev də oturmuşdu orada. Əhsən müəllim dedi ki, gündə bir oxuyan göndərirlər, belə nəsə məşq eləmədi məndən. Mən də zəng vurdum Astəbəyə, dedim bəs belə-belə. Mənə dedilər ki, sən sabah

dinləyicilər, ömür keçdikcə hər kəs daha çox öz sənətinə, öz amalına bənzəyir. Buna görə də ilkinliyə gedən yol əslində gələcəyə gedən yolu daha çox işıqlandırır. Təbii ki, xalqın yetişdirdiyi ziyalılar arasında elələr də var ki, onların boyu ədəbiyyat bilgiləri, musiqi biçim yol əslində gələcəyə gedən yolu daha çox işıqlandırır. Təbii ki, xalqın yetişdirdiyi ziyalılar arasında elələr də var ki, onların boyu ədəbiyyat bilgiləri, musiqi biçimləri ilə ölçülür. İlhamları ötəri həvəs havasına köklənmir, ha? Yaratdıqları, yaradıcılıqları bütün qapılardan sənətsiz, filansız keçir. Ədəbiyyat aləmində, incəsənət camiyəsində imzalarını artıq uzun illərdə tanıyırıq. Vahid Aslanın da, Yaqut xanım

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
3: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon

ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsdiyi dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları bir çəngə bulud, oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul segahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram, mənə çox mətləbi

Gündür xalq artisti Şahnaz Aşımov, müşayiət edir. Əhsən Dadaşov adına Xatirə Xalq Çalğı Alətlərinin Ensemble, kollektivin rəhbəri xalq artisti Adil Bağlı, Muğam 1988.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Deluxe Residence Sürprizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilk

Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Günay Budaqovadır. ABŞ Kongresinin Respublikaçı üzvü Abba Hamadeh Azərbaycana səfəri və Prezident İlham Əliyevlə görüşündən sonra ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. O, Newsmax-da dərc olunan məqaləsində Azərbaycanın Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşən enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və regional sabitlik baxımından dünyanın ən strateji mövqeyə malik ölkələrindən biri olduğunu bildirib. Kongresmen həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh prosesində əldə olunan irəliləyişi müsbət qiymətləndirib. Davamlı sülhün regional inkişaf və rifah üçün yeni imkanlar yaratdığını vurğulayıb. Onun sözlərinə görə bu prosesdə ABŞ-nin fəal iştirakı mühüm əhəmiyyət daşıyır. Ukrayna ərazisinə növbəti dəfə kütləvi hava zərbələri endirilib. Xarkov vilayətinin 18 yaşayış məntəqəsinə dron zərbələri nəticəsində bir nəfər həlak olub, 14 sakin xəsarət alıb. Sumu vilayəti isə idarə olunan aviabombalar və pualarla vurulub, 7-si uşaq olmaqla 19 sakin yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Mülki infrastruktur obyektlərinə ziyan dəyib. Zaporojye vilayətinin 49 yaşayış məntəqəsinə mindən çox aviazərbə endirilib. 14 sakin yaralanıb. Petrovsk vilayətində də xəsarət alanlar var. İmumilikdə Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə müxtəlif tipli 137 dronla hücum edib. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin məlumatına görə 107 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilib. Moskva hava hücumuna məruz qalıb. İyulun 27-sində axşam saatlarından etibarən region istiqamətində 390-dan çox dron atılıb. Moskva meri Sergey Sobyanin 81 pilotsuz uçuş aparatının vurulduğunu açıqlayıb. Moskva vilayətinin qubernatorluğundan bildirilib ki, yaşayış məntəqələrindən birində yaşayış evinə ziyan dəyib. Sonuncu dəfə Moskva vilayətinə kütləvi hücum iyulun 20-sində baş vermişdi. Zərbələr nəticəsində 10 nəfər xəsarət almışdı. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučiçə qarşı ölüm təhdidi səsləndirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Şəhər sakininin sosial şəbəkədə prezidenti ölümlə hədələyən paylaşım etdiyi müəyyən edilib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Şübhəli qanunvericiliyin ona verdiyi susmaq hüququndan istifadə edib və ifadə verməkdən imtina edib. Faktla bağlı istintaq davam etdirilir. İsrail ordusu Qəzza zolağında keçirdiyi əməliyyat zamanı Həmas və İslami Cihad qruplaşmasının iki üzvünü zərərsizləşdirdiyini açıqlayıb. İsrail Müdafiə Qüvvələrinin məlumatına görə Qəzzanın şimalına endirilən zərbə nəticəsində Həmasın polis rəisi Əbdülnasir Əlməqədmən eləcə

Nuhba xüsusi təyinatlı birliyinin əməliyyatçısı Əmir Əbu Ərriş öldürülüb. Bununla yanaşı Həmas Qəzza üzrə təqdim olunan sülh planının əvvəllər müzakirə edilən iki bəndini qəbul etməyə hazır olduğunu bildirib. Hərəkatın Qəzzadakı rəhbərliyi xarici rəhbərliyə mülki işçilərlə bağlı 5-ci və 8-ci bəndlərlə razılaşdığını çatdırıb. İsrail və Livan nümayəndələri 4-6 avqustda İtaliyanın paytaxtı Romada növbəti danışıqlar raundunu keçirəcək. Görüşdə İsrail, Livan və ABŞ nümayəndələri iştirak edəcəklər. Danışıqların əsas mövzularından biri İsrail qoşunlarının Livanın cənubunda yenidən yerləşdirilməsi prosesi olacaq. Tərəflər həmçinin İsrail və Livan arasında quru sərhədləri ilə bağlı mövcud fikir ayrılıqlarını da müzakirə edəcəklər. Qeyd edək ki, görüş bölgədə gərginliyin azaldılması kimi qiymətləndirilir. Buraxılışımız davam edir. Şuşada görkəmli yazıçı, publisist və dövlət xadimi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin irsinə həsr olunmuş millət fədaisi Yusif Vəzir Çəmənzəminli irsinin izində adlı kitabın təqdimatı keçirilib. Kitabın tərtibçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Şəlalə Ana Hümmətlinin sözlərinə görə, nəşrdə Çəmənzəminliyə dair son illərdə müxtəlif mənbələrdən aşkar edilmiş bir sıra materiallar ilk dəfə ictimaiyyətə təqdim olunur. Tədbirdə çıxış edən alimlər və yazıçının ailə üzvləri yeni tapılmış materialların Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin zəngin irsinin daha dolğun öyrənilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıblar. Azərbaycanın UEFA Çempionlar Liqasındakı təmsilçisi Sabah

çıxacaq. Bakı klubu Finlandiyanın Kups komandasının qonağı olacaq. Kuopio mərkəzi stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da başlanacaq. Qarşılaşmanı İsraildən olan hakim Gal Leibovitz idarə edəcək. Qeyd edək ki, Bakıda baş tutan ilk oyunda sabah 1-0 hesabla qələbə qazanmışdı.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077 722 00 00 3

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Dəniz unudu dərdi Səlimi. Köksündə həsrəti bada başvura.

bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM 105. Sizin dalganız.
1: Reklamlar.
2: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.

0: Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Aşır Baki FM 105. Bizimle bir dalga dolanın.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Şəhidlərimiz Fatimə rəqsi. Xalq rəqslərimizin elə ənənələri var ki, onlar bu gün də davam edir. Məsələn, insan adları ilə bağlı qədim rəqslərimizin olması və bu silsiləyə yeni adların da daxil edilməsi deyilənlərə misaldır. Belə nümunələrdən biri də Fatimə rəqsidir. Bu oyun havasını mahir qarmon ifaçısı Aydın Əliyev öz qızının şərəfinə Fatimə adlandırıb. Bayatı Şiraz məqamına əsaslanan Fatimə rəqsi xarakterinə görə qayğısız, şən bir qızın xoş əhval ruhiyyəsini ifadə edir. Fatimə rəqsi milli melodik çalarlardan ibarət müasir oyun havasıdır.

Sözçüsü Ayxan Hacızadə deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağ bölgəsini Rusiya hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıyıb. Ayxan Hacızadə əlavə edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı mexanizmlərinin Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsinin gündəmdə saxlamaq cəhdi müşahidə olunur. Digər tərəfdən Ermənistanın Qarabağ bölgəsini tanıyıb tanımaması ilə əlaqələndirilir. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında bütün sadalananların Rusiyanın rəsmi mövqeyinə zidd və tamamilə əsassız olduğu bildirilib. Dünya gündəminə gəlincə, İsrail və Livan nümayəndələri avqustun 4-ü 6-sında İtaliyanın paytaxtı Romada növbəti danışıqlar raundunu keçirəcək. Görüşdə İsrail, Livan və Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndələri iştirak edəcəklər. Danışıqların əsas mövzularından biri İsrail qoşunlarının Livanın cənubunda yenidən yerləşdirilməsi prosesi olacaq. Tərəflər həmçinin İsrail və Livan arasında quru sərhədləri ilə bağlı mövcud fikir ayrılıqlarını da müzakirə edəcəklər. Qeyd edək ki, görüş bölgədə gərginliyin azaldılması kimi qiymətləndirilir. Serbiya prezidenti Aleksandr Vučić-ə qarşı ölüm təhdidi səsləndirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Şəhər sakininin sosial şəbəkədə prezidenti ölümlə hədələyən paylaşım etdiyi müəyyən edilib. Hüquq mühafizə orqanları tərəfindən saxlanılan şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə

içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı qapalı səhmdar cəmiyyətindən məlumat verilib. Belə ki, söz gedən ərazilərdə istismar müddəti bitmiş qəzalı xəttin bir hissəsinin yenisi ilə əvəz olunması işləri həyata keçiriləcək. Bu səbəbdən bugündən iyulun 30-u günorta saatlarına dək su təminatında fasilə olacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-Deluxe-Residence.az
2: Elektron imzanı başqasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az
4: Pula ihtiyacın var, heç yerə getmə. Dostun yanındadır. Bank of Baku'nun Dostbank ilə heç yerə getmədən onlayn əldə et. Dostbankla kreditin həm rahat, həm də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145.
5: Bank of Baku
6: Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası,

Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri müzakirə edən liderlər Azərbaycan-Rusiya əlaqələrinin konstruktiv xarakter daşıdığını və hökumətlər və müvafiq strukturların xətti ilə fəal dialoq aparıldığını qeyd ediblər. Faydalı əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə dair qarşılıqlı maraq təsdiqlənib. Maria Zaxarovanın Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlər reallığın təhrif olunmasıdır. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə deyib. Onun sözlərinə görə Qarabağ bölgəsini Rusiya hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıyıb. Ayxan Hacızadə əlavə edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mexanizmlərinin Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi müşahidə. Sözlərinə görə Qarabağ bölgəsini Rusiya hər zaman Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi kimi tanıyıb. Ayxan Hacızadə əlavə edib ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının mexanizmlərinin Azərbaycanın suveren ərazilərinə münasibətdə tətbiq edilməsi məsələsini gündəmdə saxlamaq cəhdi müşahidə olunur. Digər tərəfdən Ermənistanın Qarabağ bölgəsini tanıyıb tanımaması ilə əlaqələndirilir. Xarici İşlər Nazirliyinin açıqlamasında

0: 16 yaşayış məntəqəsi boşaldılıb. Əraziyə yüzlərlə yanğın söndürən və xüsusi texnika göndərilib. İsti və quraq hava alovla mübarizə işlərini çətinləşdirir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. 10-cu sosial jurnalistika təlimi keçirilib. Smart media və sosial trend analizi mövzusunu əhatə edən təlimə 20 media qurumunun yüzlərlə yanğın söndürən və xüsusi texnika göndərilib. İsti və quraq hava alovla mübarizə işlərini çətinləşdirir. Ölkə xəbərləri ilə davam edirik. 10-cu sosial jurnalistika təlimi keçirilib. Smart media və sosial trend analizi mövzusunu əhatə edən təlimə 20 media qurumundan jurnalist qatılıb. Rəqəmsal media mühitində yeni tendensiyalar, sosial siyasətin informasiya müstəvisində təqdimatı, eləcə də ictimai rəyin formalaşmasında sosial mövzuların işıqlandırılması barədə təqdimatlar olub. Mövzunun mənimsənilmə keyfiyyətini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə interaktiv workshop keçirilib. İştirakçılar test tapşırıqlarını cavablandıraraq öz biliklərini yoxlayıblar. Sonda təlim iştirakçılarına sertifikatlar təqdim olunub. Gənclik metro stansiyasının çıxışında Atatürk Parkının girişinə bitişik meydanda piyada zonalarının yaradılmasına başlanılıb. Layihə Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair dövlət proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin departament rəhbəri Vəli Məmmədov.
1: Layihə çərçivəsində Atatürk Parkının giriş hissəsində yaşıllıq zonası, skamyalar və söhbətgahlar, uşaq meydançası və digər obyektə qurularaq müasir və cəlbedici ictimai məkan

0: etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır. Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
1: Bankov Baku'da nakt pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazırki kreditini Bankov Baku'ya getir. 50.000 manat edək nakt pul kreditini 6% edək endirimlə elde et. Aylık ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha etraflı 145.
2: Bankov Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Cipriz layəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş.

0: ASC Halk Bankı Merkez Bankı'nın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Deluxe Residence Sibris'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz dahili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Halk Bank'tan 50 min manatlıq büyük uduş fürsəti. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 min manatlıq büyük uduşdan birini kazanmak şansı elde edin. Halk Bank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Halk Bank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Halk Bankı, Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisensiyası esasında faaliyet gösterir.
4: Sumqayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık daxili faizsiz kredit ile elde etmeye tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
5: Reklam yerleştirmek için 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

Salam, axşamınız xeyir hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatını diqqətinizə çatdırırıq. Bugün Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə zəng edib. İki tərəfli və beynəlxalq gündəliyə dair aktual məsələləri

0: açıqlayıb. Rəsmi məlumatlara görə dəniz limanlarında və dəmir yollarında son 10 ilin ən yüksək göstəriciləri qeydə alınıb. Mütəxəssislər bunu orta dəhliz üzrə yük axınının artması və regionun tranzit əhəmiyyətinin güclənməsi ilə əlaqələndirirlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı sözü müxbirimiz Ruslan Həsənovdan eşidək.
1: Gürcüstanın iqtisadiyyat

0: gəzinti zamanı təhlükəsizliyini artıracaq.
1: Paytaxtın Qaradağ rayonu, Əliyyət qəsəbəsini Səbayıl rayonu 20-ci sahə dairəsi ilə əlaqələndirən 195E nömrəli yeni ekspres marşrutu fəaliyyətə başlayır. 7 ədəd böyük tutumlu avtobus sərnişinləri hər gün saat 6:30-dan 21-ədək 30 dəqiqə hərəkət intervalı ilə xidmət göstərəcək. Ekspres marşrutun daşıyıcısı Bakubas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətidir. Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydadadır. Gediş haqqı 1 manat 50 qəpik müəyyən edilib. Marşrut sərnişinlərə 11 dayanacaq üzrə 20-ci sahə dairəsi, Lökbatan Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi, Salyan Şosesi, Səngəçal Elektrik Stansiyası, Qobustan Mədəniyyət Evi, Baş Ələt Dəmiryol Stansiyası, 60-cı Ələt Küçəsi, Şəhidlər Parkı, 32 nömrəli Şəhər Poliklinikası, 14 nömrəli Bakı Şəhər Peşə Məktəbi, 1-ci Ələt Küçəsi dayanacaqları üzrə xidmət göstərir. Qobustan qəsəbəsi ərazisində inşa olunan yeni avtomobil körpüsünün tikintisi başa çatıb. Yolda daha hansı zəruri işlər aparılıb və körpü neçə aşırımlıdır? Bu barədə ətraflı məlumatları əməkdaşımız Vüqar Alışovdan eşidək.
2: 2 ay müddətində Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi körpünü əsaslı şəkildə təmir edərək yenidən sürücülərin xidmətinə verdi. Bura M2 Bakı Ələt Qazax Gürcüstanla Dövlət Sərhədli Avtomobil yolunun 55-ci kilometrliyidir. Layihə çərçivəsində müasir standartlara uyğun bir aşırımlı körpü inşa olunub, yanaşma yolları yenilənib, təhlükəsizlik çəpərləri, səki hissələri və digər zəruri infrastruktur elementləri əraziyə quraşdırılıb.
1: Abşeron rayonu, Saray, Ceyranbatan, Mehdiabad, Fatmayı, Göradil qəsəbələrinin, Corat Bağ masivinin, Sabunçu rayonu, Kürdəxanı, Pirşağı, Ramana, Maştağa, Bilgə, Nardarın qəsəbələrinin bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq. Bu barədə iri şəhərlərin su təchizatı Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib. Belə ki, sözügedən əraziləri su ilə təmin edən istismar müddəti bitmiş qəzalı xəttin bir hissəsinin yenisi ilə əvəz olunması işləri çərçivəsində bugündən iyulun 30-cu günorta saatlarına dək su təminatında fasilə yaranacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 23-25, gündüz 31-36, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 40, dağlıq bölgələrdə isə gecə 15-20, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyə Zeynalzadə idi.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm.

biri var idi, biri yox idi. Meşədə qoca bir ay vardı. Qış düşmüşdü, hər yerə qar yağmışdı. Bütün quşlar, heyvanlar qaçıb yuvalarında gizlənmişdilər. Ayı yeməyə heç nə tapa bilmirdi. Az qalmışdı ki, acından ölsün. Bir gün yuxuda bir şaqqal ət gördü, başladı əti yeməyə. Ayı öz səsinə oyandı, başladı yuxuda gördüyü əti axtarmağa. Bir xeyli yol gedib, dağlar aşdı, dərələr keçdi, gəlib bir dağa yetişdi.

0: dağın ətəyində çoban qoyun otarırdı. Sürünün qabağını kəsən keçilərdən biri yaxınlıqdakı qayada atılıb düşürdü. Birdən ayağının altından daş sürüşdü, yumallanıb yıxıldı. Dema ayı qayanın dibində keçini gözləyirmiş. O saat keçinin üstünü alıb dedi:
1: "Keçi qardaş, yoxum düz çıxdı. İndi səni elə yiyərəm ki, heç ruhun da inciməz."
0: Keçi istədi qaça. Gördü yox, ayı lap yaxındadır. Odur ki, özünə toxtaq verib dedi: "Eh!

Salam verib dedilər: "Ailələr, keyfin necədir? Nə var, nə yox?" "Keyfim necə olacaq? Bir həftədir ki, acından ölürəm. Yaxşı oldu sizi tutdum. İndi ikinizi də yiyərəm, keyfim kökələr." Qoçlar göz-göz eləyib ayıya kələk gəldilər. Qoçun biri o birinə dedi: "Gərək əvvəl məni yiyə." İkinci qoç o birinə dedi: "Səndən

Ayı özünə gələndə tülküyə rast gəldi. Tülkü gördü ki, ayı yaman gündədir, dedi. Ayı nənə, sənə nə olub, bu günə düşübsən. Ayı əhvalatı tülküyə söylədi. Tülkü bəkdən gülüb dedi. Ayı nənə, get!

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3w-kaspak.az
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz.

0: of this that will surprise me. I've got what it takes, but it breaks my heart. Ain't gonna give it away.
1: Əziz dostlar, sizə bir məlumat çatdırmaq istəyirəm ki, Blanche Calloway, caz vokalçı Cab Calloway'ın böyük bacısı idi.

və bir çox əsərlər ona uğur gətirir. O zamanlar qara dərlərin uğur qazanması müəyyən problemlər yaradırdı. Blanche Calloway ömrünün axırına kimi rasizmlə mübarizə aparır. Və hətta bununla əlaqədar mübarizə zamanı onu xuliqanlığa görə həbsxanaya da salırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, o həyatda ayaqları yerdə möhkəm dayanmış güclü Calloway ömrünün axırına kimi rasizmlə mübarizə aparır. Və hətta bununla əlaqədar mübarizə zamanı onu xuliqanlığa görə həbsxanaya da salırlar. Amma bütün bunlara baxmayaraq, o həyatda ayaqları yerdə möhkəm dayanmış güclü bir qadın idi. Bundan əlavə musiqi karyerası elə inkişaf etmişdi ki, qardaşından da məşhur idi. Məqamdır, daha bir əsər səsləndirirəm. It's right here for you.

başlayır. 1950-ci il həyat yoldaşının xəyanətindən sonra Vaşinqtona köçür və burada Crystal Gavis klubuna rəhbərlik edir. Əziz dostlar, o Ray Brown-un meneceri kimi də fəaliyyət göstərib. Hətta Atlantic Records-la da müqavilə bağlamağa kömək edib. Bir müddət sonra WMBM radio stansiyalarında işləyərək oranın rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlir və burada 20 il fəaliyyət göstərir. Bundan başqa o artıq sosiallaşmış bir şəxsə çevrilmişdi. Müxtəlif qurumlarda aktiv fəaliyyət göstərirdi. Atlantic Records-la da müqavilə bağlamağa kömək edib. Bir müddət sonra WMBM radio stansiyalarında işləyərək oranın rəhbər vəzifəsinə qədər yüksəlir və burada 20 il fəaliyyət göstərir. Bundan başqa o artıq sosiallaşmış bir şəxsə çevrilmişdi. Müxtəlif qurumlarda aktiv fəaliyyət göstərirdi. Sizə bu cəsarətli xanım və gözəl vokalçının ifasında Just a Crazy Song əsərini

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.